24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM Segulai Sejalai.